0: 是吧？是了。类似类似，我第一个年代的我呢，属于那类其他类啊，当然做，留不定这些，学习不快呀，其他。当然，新的留不定那类，但要我做定这些，团结，让其他过土堆子吧，因为要得实施的存量用呀，因为当然新的年代做的让其他类啊，多给点点嘛，难得别给存量用呀，定这几日是吧？
1: Really?Less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less,less, tenda tenge dola to shibe ne tebo kuran tenda pegen ki terto pegen se orta loa kuran ga pegen ki ne de buchire de sonza lone ki nada nae di tuju di gana zo tsesha sona nada chita ga wan do shibe de lone nae tuju di kadi yora sena namda tuju chuk ta gana do yer kun tenji di ge di ki ni ka sena gunga di zo ji tam na mawa res na mawa res gunga tuju di ni lone dawe ki tuju de buris ta di chi za wa do wa la ta ji ta ta ba dang ge ba yo ma di chi da wa su ma re la gunga di zo na mawa ta ya ya ga di zo de wa yi ma ji re la ya ya ga di ge na ne nyo ye bu se ko cha ze ta ka lu da mo ko ka si ka ne de ko ku na ra de ta ti san ke sa na de yang lo si na mi do ko ku na ra de len che sa na mi do ta no de ge di ta du ni da o de ge di de ya ga di ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱧᱩᱣᱟᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱱᱟᱜᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱴᱨᱮᱥᱮ ᱜᱮ ᱠᱮᱵᱟᱛᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱤᱫᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱴᱷᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱛᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱟ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱤᱧ ᱱᱤᱥᱟ ᱡᱤᱜᱤᱝ ᱜᱚᱱᱮ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱡᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱧᱤᱢᱚ ᱛᱮ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱟᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱜᱟᱨᱟ ᱨᱮ ᱟᱱ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱱᱟᱭ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱢᱟᱥᱱᱟ ᱚᱣᱟᱛ ᱯᱮᱠᱮᱝ ᱜᱤ ᱩᱨᱣᱟ ᱚᱣᱟᱛ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱭᱟ ᱱᱟ ᱫᱩᱛᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱧᱤᱢᱚ ᱛᱮ ᱣᱟᱛᱟ ᱟᱱᱤ ᱪᱮᱢᱚ ᱱᱟᱣᱟᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱡᱩᱢᱡᱮ ᱠᱟᱨᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱥᱤᱵᱟ ᱱᱟ ᱦᱤᱨᱮ ᱟᱱᱤ ᱨᱚᱣᱟ ᱫᱮ ᱪᱚᱱᱤ ᱯᱮᱜᱮᱝ ᱜᱤ ᱩᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱱᱤ ᱛᱮᱥ ᱞᱟ
2: ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ ᱮᱞ ᱛᱟᱠᱮ ᱥᱮ ᱠᱤᱨᱟ ᱞᱚ ᱱᱮᱥᱤ ᱭᱩᱠᱮᱝ ᱜᱤ ᱱᱮᱵᱟ ᱡᱤᱢᱵᱤ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱠᱤᱨᱟ ᱱᱟᱢᱫᱩ ᱥᱤᱱᱮ ᱪᱮᱵᱤ ᱤᱱᱟ ᱟᱝᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱩᱱᱫᱩ ᱛᱮᱭᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱩᱱᱟ ᱡᱱᱟ ᱠᱚᱭᱟ ᱥᱵᱟᱞ
1: ᱡᱮ ᱠᱩᱱᱫᱩ ᱛᱤ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱭᱮ ᱫᱤ ᱢᱟᱭ ᱵᱟᱨ
2: ᱱᱮᱥᱮᱞ ᱛᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱤᱱᱟ ᱞᱚ ᱱᱮ ᱛᱷᱮᱵᱩ ᱛᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱤᱢᱵᱤ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱠᱤᱨᱟ ᱜᱤ ᱪᱩᱛᱟᱵ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱡᱱᱟ ᱵᱤ ᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱟᱝᱱᱟ ᱪᱚ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱠᱟᱱᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱴᱷᱟᱠᱤ ᱫᱤ ᱭᱟᱜ ᱪᱩᱝᱜᱩᱭ ᱱᱟᱱ
1: ᱱᱮᱥᱮ ᱞᱚ ᱱᱮ ᱛᱷᱮᱵᱩ ᱫᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱥᱤᱵᱤ ᱱᱟ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱞᱚ ᱱᱮ ᱠᱤ ᱛᱟᱵᱩ ᱯᱮᱜᱮ ᱥᱩᱵᱨᱣᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟᱱ
1: ᱯᱮᱜᱮ ᱥᱩᱵᱤ ᱠᱤ ᱠᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱡᱚ ᱯᱮᱜᱮ ᱥᱩ ᱭᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱮᱜᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱣᱟ ᱯᱮᱜᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱡᱚ ᱭᱩ ᱥᱚᱨᱤ ᱵᱮ ᱠᱤ ᱥᱩ ᱱᱟ ᱡᱤᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱩ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱩ ᱛᱟ ᱞᱩᱭᱩ ᱵᱩ ᱛᱟᱵᱩ ᱛᱤ ᱫᱟ ᱯᱮᱱᱟᱢ ᱥᱮ ᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱞᱮᱵᱟ ᱥᱮ ᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱚ ᱛᱤᱜᱮ ᱫᱤ ᱢᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱡᱟᱝ ᱜᱩ ᱵᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱤᱵᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱮᱝᱜᱤ ᱤᱱᱞᱚ ᱱᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱠᱚᱨᱟᱝ ᱞᱮᱵᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱡᱩᱝᱥᱮ ᱛᱮᱱᱭᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱤᱭᱚ ᱵᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱞᱮᱵᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱫᱤ ᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱩ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱡᱩ ᱞᱮᱵᱟ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱪᱮᱥ ᱥᱮ ᱞᱮᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱱᱮ ᱚᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜᱮ ᱫᱤ ᱛᱮᱨ ᱫᱩ ᱵᱟ ᱚ ᱛᱤᱜᱮ ᱥᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟᱱᱩ ᱞᱮᱵᱟ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱜᱩ ᱵᱟᱨ ᱞᱮᱵᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱮᱱᱡᱚ ᱠᱟᱨᱤ ᱪᱤᱜᱣᱟᱨᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱩ ᱥᱚᱨᱤ ᱵᱤ ᱥᱤᱢᱞᱚᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱝ ᱛᱟᱨᱯᱩ ᱯᱮᱱᱡᱮ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱨᱯᱩ ᱯᱮᱱᱡᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱵᱚ ᱱᱟ ᱵᱮ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱥᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱤᱵᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱞᱮᱵᱟ ᱠᱮᱱᱫᱩ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱣᱟᱨᱮᱥ ᱛᱮᱫᱟ ᱢᱟᱡᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱩᱞᱟᱝ ᱟᱵᱟ ᱭᱟᱡᱮ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱩᱜᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱮᱜᱚ ᱛᱮᱱᱫᱩ ᱜᱤ ᱠᱤᱱᱤ ᱞᱮᱵᱟ ᱞᱮᱵᱟ ᱪᱩᱜᱩ ᱜᱩᱣᱟᱨᱮᱥ ᱛᱮ ᱢᱟᱡᱮ ᱵᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱚᱛᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱵᱩ ᱪᱤᱞᱮᱭᱟ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱛᱩᱵᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱜᱟᱨᱟ ᱢᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱵᱟᱡᱩ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱢᱟᱨ ᱚ ᱛᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱴᱨᱟᱱᱡᱤᱴ ᱴᱨᱟᱱᱡᱤᱴ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱚᱛ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱯᱤᱵᱤᱞᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱞᱚ ᱪᱚ ᱚ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱟᱹᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱮᱵᱮ ᱛᱮ ᱞᱮ ᱪᱚᱠ ᱫᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱵᱤ ᱥᱩᱢ ᱫᱩᱨᱟ ᱦᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱥᱨᱮᱡᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱡᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱩ ᱫᱤ ᱪᱚ ᱵᱟᱞ ᱪᱟᱥᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱫᱟ ᱪᱚᱞᱟᱢ ᱢᱮ ᱪᱮᱥ ᱫᱩ ᱜᱚᱨᱮ ᱜᱟᱨᱟᱱᱡᱚ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱚᱨᱤ ᱵᱤ ᱠᱚᱢᱟᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱠᱟᱨᱮ ᱪᱚ ᱵᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱡᱮ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱥᱤᱞᱮ ᱢᱤᱛᱟᱣᱟᱨᱮ ᱫᱟ ᱥᱮᱡᱮ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱥᱤ ᱥᱮᱡᱮ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱥᱩ ᱪᱤᱞᱟ ᱪᱟᱥᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱟᱢᱥᱟ ᱢᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱨᱤ ᱭᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱥᱩ ᱥᱮ ᱫᱟ ᱪᱚᱞᱟᱢ ᱜᱤᱛᱚᱱᱤ ᱮᱞᱮ ᱪᱚᱛᱢᱱᱤ ᱫᱤ ᱟᱥᱩᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱪᱩᱱᱡᱩᱝ ᱜᱤᱛᱟᱢᱟ ᱛᱚᱵᱫᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩᱱᱡᱩᱝ ᱜᱟᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟᱨᱟᱱᱡᱚ ᱥᱮ ᱫᱟ ᱪᱚᱞᱟᱢ ᱛᱮᱡᱮ ᱮᱱᱤ ᱪᱩᱜᱩᱜᱨᱮᱥ ᱛᱮᱵᱮ ᱛᱟᱵᱩᱜᱤ ᱱᱟᱡᱟᱨᱟ ᱠᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮ ᱛᱮᱝᱜᱤ ᱜᱩᱣᱟᱨᱮᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱵᱮᱨᱤ ᱜᱩᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱟᱵᱟ ᱢᱟᱥᱟᱵᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱚᱪᱮᱨᱤ ᱥᱤᱱᱫᱚᱜᱨᱮ ᱛᱩᱫᱩ ᱥᱮᱵᱮᱨᱤ ᱴᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱣᱟᱨᱮ ᱴᱟᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱚᱜᱚᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱜᱩᱣᱟᱨ ᱠᱟᱢᱟᱥᱱᱟ ᱴᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱢᱥᱱᱟ ᱴᱟᱝᱡᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱷᱮᱜᱮᱥᱮ ᱱᱮᱵᱟᱭᱚᱨ ᱠᱚᱞᱟ 단지 시간주 뒤소리 비듯이 아니 네가 장세나로 가서 말했으나 단지 추고 베게스에 있다 세면다 민나로 나오 단지들 베게 장애기 네가 대여자 다 마사다 단지 어디서 땡고 그래 수도 없이 해서 고는 쉬면 내신기